0: den ba pie na den den iya a nimnya ki kinsi ona to bun karang enalan to dog seba to dogenan seba kunjerwa ibanazi akran banine ma so dole kiyenge ela maindigi ela belong na asaki ki uni walgal dena a dole kidiu enala undlo bari kiyala insana kan na dainga ni togi lakim rando baina long zaina dolen ki uri a dolen ki kidiu marang abu kuyon keren bilal ba sa pandiyo ge jina muni jenga ba jumo loli jio dok bo uja abus eri jenga na jirso bo dola dulle kin bay yenge main kwanis ki yeng kungele nabi al kwa kanya jile abu nibalang kwa kikien dola dulle ngirsa elange na bilal albi kikien dola dulle ngirsa elal bi jitiye kwa tiye ya slomba iba kelam na duo bi duo aljar duo ni wala duo ker alba nyanga alba kweti si bulo ki kweti gora kawe mo kweti belanga diurang iye na biya jiki jangkal ina anu arti gini al ina lona ina alomba iye na bulo kweti ni moga ayi wa ina alba ina diyan kwe ina rising diyan iya naman diyan ba naman diyan orikul alba ina nge ila u nama ina sikina sidok andanga kie kage ke kandola dulen okweti ya somba namela ungi na alpordun ko abu kuyon kering bele alba asapan yuke alandin tabun inja ji din kwesi sanki mota tulya yawlati na ala jindiwan se kwa karnga din oran kwa gaba kim peta kala ki din kwenden den u mu din kwe do bi doses kage politi na ke kirsa do wala ki alaga bole hai ilbaye za to nuskurpai jawinti ake la dora kan dola se ki kola muski kirsin alke ban ke ngi akan na doker ho jurs akol bazar sing abagal dur sing kiro dan ko zun ki mo windo ki skwa na ke enang na dan ko ro ki kola ko ze jilal jije igre na aljal na ki jang na ke jamba ki dem bele inalang duo zem bran bo jundi wa ine asayin balong imbele al porongo ngwa aba kuyong kering belal ba sapan dio ke na alom bal hoy kwela sungura songa pali na torik en mitil lek kwela songa kirsmo imba bele ti ne kirsmo bona songa ne kirsmo torik brofatai kien dola ji udba dan kien dola ji kwale bi ne kien dola ji belan yur sas bersimba alang bele tongin oroke na bele orong na stong kundula elasi kya kwel bana ti kwalang kwa tulya ke na kain wong ke mitila le kaungi na denga rakarang bat ki mitila isa kundi ho lage wala ardik si diyo kai wara fatay na namasukker kaya
1: namasin kaiti ingisang wa alambay ki wong kona Bele kimitil. Bele kimitil kwa kitinye asafor kalangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور محبة الله